0: Därför från Västerås. Sitter med mig och umgås. Skriver mick. Pratar med shit som förut skrev sick.
1: Och det är Lok här. Och jag är en riktig jävla karas Lok.
2: Jag känner det här är Pasha från Mad in Crime. Mycket respekt till Promo, mannen som aldrig sviker. Och mycket respekt till Lucho.
3: Gurra klick, västra sidan, KC, BA, DSF.
4: Nej, jag tycker att det är VLT för tillfället.
5: VLT?
4: Ja.
5: Fan, tycker du om dem sig?
4: Nej, jag tycker inte så jävla bra om dem. Kul att säga dem sig. Rubino, lycka till med plattan. Hoppas den blir bra.